Na ko iya nausu o meiron tamena e Yakopo teisa ko sinana nei toka pisikaua tuariri. Anausu pona e temos purenis yoanna. O aipon naki akina ko mentani yei me sinara inononi meuna. E nei yarinoko temosi. Sako isa ika ipa yasa ni kea kawetiana mentimea uwei. Nei yarinoko temosi. Ntepung ni meawan surai wawatanga wapui mea onowa. Pukini metena ya punikoro orakina. Rapatana evene nrau ni miangan nasina. Ae teusu esa ya ontapeonga ipikini piu. Inakayaki rapatana ntaraan roiroin rapatana. Hawa ande meiro nupuna. Ae pesintangiria ae temos purenis. Hawa nasina. Mea sepuna o aiena usu nikapene. Hawa yo iriana tekuna aria tangiraki. Tisakawa kinai teuwea.

Nā koia, ana usu tamana a kaisu, pōpei, ndā pō ka mena iei. Ana usu sinana a teisi, teariki, ndā pō ka mena iei. Ana usu pūna a usumea wa kono, ndā pō ka mena iei. Sa kosa me tēnā no kāwaki, pāia kea kāwe tēnā, me te mea ua iō. Arau neine, a tarita usimewa. E mwasirawa ni karanga inan te mwane bonga o nouan surai wabui me o noua. Ane me irau ia nasina, sibuna, o buona ai kasi ku matangirana. Rapatana e vene ndau ne mwengan nasina ai teariki usimewa. Ai na kaya kin takatene bong. Ayo te tia wau an te pakantai. Ayo tianene pairian takta nota nanukawa keyo.